Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.